0: Uai!
1: É?
0: É!
1: É! Vini Cari, ele era o
0: homem. Ele era o homem. Ele era o homem. Ele era o homem. Ele
1: era o homem. Ele era o homem. Ele era Trump. Mara ugira matige tuhe besa isio.
0: Mwadhani.
1: Tule daga 10 billion. Zile maugira tutige mohe. Totro na furu liyo siyo wanyu zile kari hota ukoro jero.
0: Ala.
1: Na tohota ukari mwono kwa kaunti besa isio. So leka ito atare 2027 ni. Zile kari jero yo kari ni tuka mahe. Ugo Trump ni arona thirikari ni rasenjia.
0: Wale ku matoro makori ya tikoega.
1: Ndo kirei. Ko haragani rei.
0: Haya.
1: Hey hey.
0: Haya.
1: Sasa mambo kama sio hayo. Ndio ndio horera ile uguo hii. Acha nikwambie.
0: Mungu wangu.
1: Mambo ni kangaja uende yakaja.
0: Oh oh.
1: Ah, acha nikwambie. Na kitu nimekuja kujua leo kama si umbea ulijulia wapi? Kama si umbea. Sikuizi kuna watu wanajifanya ndege za Russia. Watu wa popote wale. Watu wa popote. State House. Paul Kagame alienda jana. Kumbuka Paul Kagame amelelewa hapa nchini Kenya. Paul Kagame huyu ameshaanza kuita kioski.
0: Nchi yake kioski.
1: Ah, nchi yake aita kioski. Kumbuka hapa ndio alizaliwa huyo Paul Kagame, muone. Ameinvitiwa State House. Na wale wako State House wanaringa. Ati wako na mafru. Ati angarie ni mafru yetu ni mrembo. Hata wezi tingiza. Ni ya nini? Kioski. Kioski ndio imeja kazi. Hata wakati wa kuongea hatuna. China pewa dakika tano.
0: Oh la la, wabakisha mbili yawa.
1: Na kuambia taya dakika tano. Mafru ya State House. Ya toshana hivi. Bill Hamna.
0: Wakoja IMF.
1: Wakiletewa news kutoka kule meza ya habari. Mpaka news zingine. Wanasema studio zao ni vioski. Hatukatai ni kioski. Hatukatai sisi ni petiti. Nyinyi mna mafurumba nyama wazifanya nini? Hazitingiki, hamwezi twaki. Paul Kagame amelelewa hapa
0: kwenye korido.
1: Zile ma biceps anaonyesha kule.